0: กลาซัมเตกอลมอซุมอลูคุเนลกายฮุเทจียงบังลายบุนิเลทุมเบกกิลลูเจอามอสักเตเก
1: ฮ่าฮ่าลายลำบังดาไปค่ะฮิเลเตซุสังปิตุงดิดานเนเวมอไ
0: ซนซิลามาไปซุมอน1กิโลฮิซิลามลุงลู
1: ฮิเลตัวเฮนลายบุเกลปูปาเตฮุนเลเทไหวจีโตกิไซอิโฮลิมาอินาa cover ka etle a cover kha a front page a vapual lim omin chin anunga kha banga hiai sampek to vapual mul chi ha banga hi bang kiche tuk pak mo
0: sam tum pak chi na
1: o hiai in kha et sak neya na bol hia banga
0: et sak neya ka bol hi lo tham tham wai chi a hi mi ma lai bu ki chi kha mo a cover in zua kin chin a cover ho le adan kha tom deu chi thu to el lom deu din cha a wai di la ka zo mi te ki chiam te na em lem pi ai ni va phual va phual le phual tak nga te ke ya
1: e va phual phual tak chi om ya ba
0: tak chi om min chin zo wa chi khong ngo tuom tuom mom mo
1: va phual la le chi tuom tuom mom mo
0: he chi chi thu mom
1: o
0: anu le pa le ki bang lo
1: o
0: mu lunik dan mo ya ka apa apa tal lai chu moi ngat ka tuan sakhin na a be cover to de nei thama kai e chang na de tu la ya khang thak te na pa kuan ki pia nga ki pa toi na a ma khang lu te na i pi pu te na pa kuan na jang lo him him bang jang u hiam chi le tu pa ki chi sam tum pa tu ki chi tu tu tum ki chi sam tum ma sam tum pa moi na jang chin agwal zo that zo man zo kat apa toy wa alok chiang wa le jimai ni asam tu mo ye sia te ni chu
1: oh
0: ka apa toy na sang pe noi ni
1: ha ha ha
0: wai kala na wai lang dia ka bo
1: tam pin ki thei lo di mo wai bang
0: thei lo di ke chiang le banga chi on dong lem
1: idea ma ma e ve mo na lai bu a hiai to ki sai a cover to ki sai explain na na gel lu
0: nha nha bu la neu chik chau yin
1: o neu chik chu gel nei ma ve mo akim lo de wina ki gel hai ve ha ai de ma ma e a hi le na lai bu pen bang tuk na ne ya mo bang ol mo na ne ya nong bol kya ka hi
0: nam ni e klai bu bo na zia a khan na chu mo ke tu kum kum som sa gi le gu sunga lu ta kum som nga golden jubilee ka hi kum dab dal da bu pu phat na hoi tak bo ka hi chu som sagi lenga chiang ina khat bol lai di atom khat ka chi som sagi lenga chin kai chiang na ka diamond jubilee mual swang dia ka bol lai le
1: oh tu pi mama emo
0: na tu chang na dia ka tu tak chu ka tu ka ta ten ka si nong che ka mual swang le bol ke we ke le ke ka phu sa mai na ana se nu chi di ka wai di ka som na ka bol le si ka mual swang mual swang phu zo wa
1: ki na ka ham pa mama ni ve le mo na tu kum wai za ka phak chang a cha kum som som ni la ma sim wal mo
0: som ni leng
1: da ma hi wai na tu mual swa chu thu pi lo tel mo
0: wai cha wai kha na ma ani na a kha tu la ya phan chi da khang no khang thak toi lai lam te kha ki pil sak tak tak i chi te kha apil lo na kin ka thei tamin
1: chi
0: thế hào kí sao nào na thế lo u hào sao mà kén thế lo hào lo mà mòn đi pì pu hun la ya gam tát khoe u aton da nu anh te lo te nu lệ ahun zat dan tuom tuom cho thế phà lo lơ zơ zien
1: chứ
0: ngoài te kén cái thế bằng zả yam lệ căn thế dan dan na cái căn cái cái khóc te abun kí coi hi mìm lệ chỉ để cái chỗ bài bu la yết lệ ít lia ti bùng thùng trang ta sang xóm lên ai mà ที่จีขัดกิจไรจูบุ้งทุ่มจางส้มเลงานในอ่างเปียงดีทูขัดไปเปลี่ยนอ่ะเปียงเงยซาอยู่ม่ออ่างเปียงหลายดีเตเลยอ่ะเปียงเงยซาไห
1: มอ่อมซาม่ออ่อมซ
0: าอ่อมเรา
1: เขาเวลาจีไหนจู
0: จีนักเรียนจีหน่วยด้านเดียวทุ่งโรยกิได้กี่คุณน้องตุ้งเย่จีบุ้งเจียงรัวก็อีจู
1: นี่เราเต็ม
0: หน่วยหุ่นเจียงอ่ะยัยดดตากลายบูขัดเลี้ยงเบียขังทักเตนะเทโลเตนะอทุเททักนาวเลี้ยงหินดีฮีจีขังทักเตกระดิสักนั่นเลี้ยวเลี้ยวว่ากระเกลขี้กินเยอะชัว
1: ยัยค่ะอีโก้ดิวขัดโคเวลกิตายเตน่าสางินะโม
0: อ
1: ตบตุงเล่เล่อีรูทอีบุลปีค่ะอีเทไงเบกว่ากวยนะโมไม่จะกับปิลกิสาเตเล่อีเท